i veseo pra lice plamenog rada. Ne boj se, to sam ja. Iz hlada dok šušte vode u tvoje ruke.

Lepo je v raju, samo kak vreštu, redko nas puste na onaj svet. Kak ne bi došel na tvoju feštu, tam je i mojih 20 let. Gore je s menom dost naših dečki.

0: si bar gorel, sit si vre rata, ni včera zmišljen, krvavi most. Odnesi sveću na gradska vrata, tam ju zapali i dobu dosta.
1: Siđete na jednoj od šest tramvajskih stanica, obavite posao i vratite se. I nećete doznati ništa. Jer život se ipak ne živi iz publike, on živi u srcu te čudne republike.